0: fest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
3: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
4: Ja, visst är det där fär. På Tusenö.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glad och myntre när vi möter dig.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
7: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Steven Sanchez med Sweet Love, og tiden flyr. Da klokka straks tre. Det betyr at min tid på kontoret I dag ute. Og jeg skal også ha ferie nå, så jeg tilbake for sendinger sammen med deg I sommer når Rogvi skal ha sin ferie. Så vi snakkes da, så må du ha en riktig god helg, og så snakkes vi om et par uker, og så får du Michael Bolton før nyheter.

Roy Tomlinson med sin låt Lemonade. Og for du som interessert I fotball, eller du trenger ikke være det en gang, vi skal få med oss litt VM-prat.

0: The Wonder of You, ja. Og det må jeg si, den spilles som jeg spiller av nå, den har vel meg og Anne-Marie lagt i lag. Hun har vært med på denne hun også, det snev av henne også her. Om hun ikke akkurat med oss nå i kveld, så har hun nå vært med og valgt ut kveldens musikk, så vi får takke henne for det. Skal vi ikke gjøre det? Ja, nå var det du som var der. Jeg har skiftet deg jo fortere enn jeg klarer å få med meg, vet du.
1: Ja, hvem er det nå du har fått med deg?
0: Ja, nå kan vi jo lure.
1: Ja.
0: Det er noe med noen blå negler.
1: Ja, var det ikke fine?
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Nei.
1: Jeg vil bare være sånn, du, da.
0: Kone skal ha rød i, vet du.
1: Ja, men jeg tok inspirasjon i for bilene, vet du.
0: Akkurat, det er det du har. Det er den dagen i dag, ja.
1: Men du, jeg har en limerick til deg.
0: Ja, jeg skulle akkurat etterlysen av Sissel Korruen.
1: Jeg vet ikke, men jeg har en limerick som jeg ikke har ordnet.
0: Nei, kan du? Har du lært deg dette nå?
1: Ja, det spørs, men vil du høre?
0: Det vil jeg.
1: Du vet, i sist vega når vi var her inne, så var det jo en flue her.
0: Ja, det var den som var i suppe den eller andre.
1: Ja, og så ville jo du ha en limerick om flua.
0: Det vil jeg ha.
1: Og Trulte.
0: Ja.
1: Så da har jeg ordnet det.
0: Med eller uten hjelp?
1: Litt hjelp.
0: Akkurat.
1: Så den går sånn. I radioen satt Trulte på vakt, mens fluen Nulte var full av kontakt. Den landet på bordet og tok siste ordet, så Trulte fikk skylda for alt som ble sagt.
0: Ja, der ser du.
1: Er ikke det flott?
0: Hei, fantastisk.
1: Nå var du imponert da.
0: Å, du all verden. Applaus for den.
1: Jo, takk.
0: Ja, fantastisk, fantastisk. Dere kan, dere kan. Det er sånn det skal være, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, men vi må jo ha et spørsmål om vi ikke har det.
1: Det må vi.
0: Vi tar en tur til Sverige. Nå har vi jo hatt så mye fine musikk, og vi har trimmet, vi har gjort det ene med det andre. At nå tenker vi at vi har lyst til å gå i fjellet. Jeg vet ikke hvorfor man kom på noe så sprøtt, jeg altså i vår alder, men av og til så dette der inn noe som ikke er så lurt.
1: Ja, sånn innfall kan jo være spennende av og til.
0: Ja, og da fikk vi innfall av at vi skulle ta rett og slett og spasere opp til Sveriges høyeste fjell.
1: Såpass. Ja, ja.
0: Og da lurer jo vi på navnet på det fjellet.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Og det er ikke Gallebyggen, for det ligger ikke i Sverige hvis ingen har flyttet på det.
1: Nei, jeg tror ikke vi prøver på det.
0: Å flytte av Gallebyggen? Nei,
1: ja,
0: nei det ligger ikke godt.
1: Ja, jeg tror ikke vi prøver å flytte av den.
0: Men det var et krav å komme opp, vet du. Det var jo det, men jeg vet ikke om jeg klarte det. Eller. Jo, jeg klarte en meter.
1: Så ja, ikke det?
0: Så ga jeg meg.
1: Ja. Ja, ja, men du skal få for forsøket.
0: Ja, ja, herlig. Du er ikke på lista.
1: Lista over deg som går på tur, ja.
0: Nei, trekningslista.
1: Ja, men det er spørsmål.
0: Ja, men kjærlig, jeg må jo få for svare.
1: Du får ta det opp med sjefen.
0: Akkurat. Mer musikk, det må vi ha. Skal vi ha noe sånt utenlandsk, da? Vi må ha det, vet du. Bau Molm. Ja, de må vi ha, vet du. Mens vi lurer på navnet på Sveriges høyeste fjell, som vi ikke klarte å bestige. Vi ga opp etter en meter, sånn var noe det, da. Men gjør det noe. Kom alltid opp før eller senere. Det er da jeg ikke har lyst til helikopter, men jeg har ikke akkurat tilgang til det da, men jeg bruker det neste gang, for det er mye enklere.
1: Skal det være sånn rosa da?
0: Rosa helikopter, ja. Ja. Sånn som så i sangen, vet du.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja.

0: Dette er stasjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Det er verden så tida går, det jo. Gjør det jo null ute på, vi skulle sjekke sånn en type musikk nå, skulle vi det, du all verden, det lever sitt eget liv. Det spøker her hos oss, vet du, men gjør det nok, ja. Vi må snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Der var du, ja, og hvem var du?
2: Nei, det han der Johnny Pony fra Normalt Budor, da, vet du.
1: Det Johnny Pony, var det det du sa det var?
2: Neida,
1: Hans Røken, ja, fra Skarnes, ja, helt fantastisk.
2: Ja, ja, ja.
1: Godt å ha deg med, det ikke vel?
2: Jo, takk i like måte.
1: Ja, står det til med Johnny Pony i kveld, da?
2: Nei, det står kjempebra til, det gjør det.
1: Det står bra til, ja. Koser dere å ha en
2: fin aften. Ja, vi hadde egentlig gledet oss til traktorpulling på kirken her i helgen, da.
1: Ja, men ble det avlyst, er det korsekt, da?
2: Det ble dessverre avlyst på grunn av været som har spått. Og holdt på å si at gjæren, de er jo styggstore på traktorpulling, ikke sant?
1: Ja, ja, det er noe som må jo ligge for folk oppe på gjæren, vil jeg kan ta og tro.
2: Ja, og det er kjempetrist en sånn for avlyst, for at dere gutta, dere er jo kjempe... dere har det råeste.
1: Hva gjør du selv, eller ville du bare sitte på, eller?
2: Nei, jeg er bare tilskuer.
1: Du er bare tilskuer, ja, men det er jo ikke bare det.
2: Bare tilskuer, men da har vi vært med på dette her i så mange år, og jeg vil si at dere gutter fra Jæren,
1: ja.
2: De er de råeste.
1: Er de det? Ja, de kan sine ting, ja.
2: De kan sine ting, og ja. De har de råeste maskiner.
1: Ja, det har de. Det er nok en dyre hobby, det der tror du ikke det.
2: Ja, du koster jo litt mer enn 2,50 en quick lunch, da.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, det vil jeg tro. Det koster sikkert, det koster sikkert 25 000 bare å starte en maskin.
1: Ja, det gjør det nok.
2: Det er rått, da. Men det er kjemperått, og vi hadde jo en sånn der, nå husker jeg ikke navnet på den, men han var, den traktoren var for gjæren, og når den startet, ja. Alt av bilarmer, de gikk av.
1: Det var såpass, ja.
2: Det var såpass. Mm-hmm. Så den var rå.
1: Ja, hvis man skal være litt miljøbevisst oppi dette her, hvordan vil det være da? Tror du bare litt elendig, eller hva tror du?
2: Nei, da tror jeg det er mange tårer og mange som sutter og griner litt.
1: Du tror det, ja.
2: Jeg er litt redd for det.
1: Ja, jeg er vel redd for det jeg også, at alle liker det vel ikke.
2: Nei, ikke hvis du skal være sånn miljøverner, men hvis du liker litt sånn motorsport, så da er det hurra.
1: Ja, hvis det er ikke det, det er jo artig. Man må jo kunne få leve den tiden med på denne jorda, vet du. Du må ikke bare ha miljø.
2: Vi kan ikke bare tenke miljø heller.
1: Nei, vi må ha noen andre tanker i over. Det går an å ha to tanker i over samtidig, vet du, har vi jo lært.
2: Ja, det går an, da. Det er lov, da.
1: Ja, og disse kroner, de kan ha enda flere tanker, men vi som menner, vi klarer ikke mer enn to, vet du.
2: Nei, de sier så, da. Og ja. Det er jo liksom mass. Men, ja.
1: For det har jeg forsket i. For vet du det at en dame sin hjerne, den veger faktisk alltid mer enn en mannehjerne, kan du forstå det? Det er ikke rettferdig, vet du, hvor er likestillingen? Jeg bare spør.
2: Jo, men jeg vet ikke hva han skal si.
3: Mye damer er mye klokere enn dere menn, sånn generelt.
1: Ja, jeg ble halvlysig når jeg leste det, så jeg raserte leiligheten jeg gitt på. Så trekte bare jeg av det der greien, jeg mente at det der kunne ikke stemme, vet du, bevare seg vel, om folk har vet.
2: Ja, nei, det er jo helt utrolig.
1: Ja, er det ikke vel? Hvorfor skal de ha større hjerne enn vi har?
2: Nei, men ofte så er benen mye større, som, Altså, jeg vet ikke hva man skal kalle det, sånn kroppslig så vi større.
1: Ja, det men det vel ene så gjerne, den vel på størrelse med hjert.
2: Ja,
1: jeg,
2: nei,
1: du... Erter ikke store for tiden, de det?
2: Ja, nei, nei, nå er vi inne på et tema vi ikke skal diskutere, tror jeg.
1: Nei, at vi orker å snakke om størrelsen på hjernene, kan ikke de bare være så små og store som de vil, bare de virker, så får vi jo bare leve med det.
2: Ja, jeg tror det.
1: Det tror jeg, så får man bare la hjernen være hjernen.
2: Ja, jeg tror vi lar det være sånn som det er.
1: Ja, da, de får ta seg av
2: det. Jeg tror det beste.
1: Ta seg av det, de som driver med forskning i den gata der, vet du.
2: Ja, det jeg tror det er best. Jeg
1: ja,
2: tror det er best.
1: Så da ligger du veldig godt an, ja. Hva har du bedrevet dagen din med du, da? Hva har du bedrevet din dag med i dag, da?
2: I dag?
1: Ja.
2: Nei, jeg jobber natt, da.
1: Du
2: jobber natt.
1: Jobber natt? Ja, men det er jo natt, men du er jo ikke på jobb nå.
2: Nei, nå er jeg ikke på jobb. Jeg var ferdig i dag tidlig, og så... akkurat nå så har det vært mange måneder utlett det mest, da, så vi driver med bruvelikehold.
1: Ja vel.
2: Og så er jeg med et liten tur på morgenskvisten, sov noen timer, og så har jeg vært i Sverige med datteren min og vennene hennes og litt sånt nå.
1: Ja, ja.
2: Og nå... sitter vi og... Det er liksom kveldens høydepunkt.
1: Ja, men det er helt fantastisk. Nå er du med oss, ja, men det er jo herlig.
2: Og det er Gjæreradion.
1: Ja.
2: Det er Gjæreradion. Det er helgens høydepunkt.
1: Det er fantastisk. Men det, var,
2: det er det.
1: Det er noe vi har brukt for de der 2,50 som du hadde, og den der kvikklunchen, for nå er det jo fjellet, vet du.
2: Det stemmer det. Det stemmer det. Og... det jeg kommer frem til, det må være Kebnekaise.
1: Ja, visst må det ikke være det. Må du kunne høyden også, sånn cirka?
2: Ja, det står at det er noe som heter... du må ha to topper.
1: To?
2: Ja.
1: Såpass, ja.
2: Ja, det er noe som heter Nordtoppen.
1: Mm-hmm.
2: Den er 2097.
1: Ja vel.
2: Og så har du den som heter Sydtoppen. Den vet jeg ikke høy her. Det står det ikke noe om.
1: Nei, men det er i alle fall to av de. Ene er sikkert litt høyere.
2: Men hvertfall så er det Kebnekaise, da.
1: Det er Kebnekaise, ja.
2: Ja.
1: Og det er Sveriges høyeste fjell, 2099 meter. Med hjelp av litt snø så har du den høyden der, vet du.
2: Du har det, absolutt.
1: Men det kan jo galt bygge nok fort for, vet du, men med snø nok, så klarer han det.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja da, men det er klart, er det et skikkelig snøvær da, så kan det bli høyere da.
1: Ja, det vokser til da, vet du.
2: Du gjør det, absolutt.
1: Mm-hmm. Men da har jeg skrevet det godt, og da ligger det godt an da, vet du, Hans.
2: Du gjør det,
1: det
2: er kjempepositivt,
1: ja.
3: Ja, det skal bli natt i bingoblokket,
1: ja. Hva sier fruen, sa du?
2: Nei, vi har jo pratet om bingoblokket, men...
3: det blir natt i bingoblokket,
1: da. Du spiller bingo, ja. Ja, man får lov
2: til å kose seg. Ja, vi har glad bingo, vet du.
1: Ja, da må du lov til å kose seg, tror du ikke det?
2: Ja, absolutt.
3: Det er hver mandag, vet du.
1: Ja. Har du noen hilsener å dele ut til folk, eller hvordan ligger man?
2: Hilsner, da den største hilsningen, det til dere i studio.

0: dere.
1: Ja, men det helt fint. Da sier jeg tusen hjertelig for at du ringte inn, og så må dere ha en herlig helg videre, både med 250 og Kvikklunsjø uten nok for den saken, og kos dere.
0: Du har fått et fint ordtrykk der, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det.
0: 250 en Kvikklunsj, det gjelder masse.
1: 250 en Kvikklunsjø, det kommer med til å huske at evig tid, håper jeg.
0: Ja. Absolutt.
1: Da ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
0: Det gjør vi da.
1: Da må du ha det bra.
0: Jo, takk i like måte, så prater vi på, vet du.
1: Det gjør vi, ha det bra.
0: Jo, hei hei.
1: Ja, det var jo da hans røkende, var det ikke det?
2: Jo.
1: Ja, så sender jeg gode hilsen til oss.
2: Ja, stemmer det.
1: Nå må ikke du rasere lokalet, det var greit at jeg har gjort det hjemme, men du trenger ikke begynne her, altså.
2: Nei, det sitter fint i ro, jeg.
1: Ja, jeg så det.
2: Mm-hmm.
1: Det er jo rett før at jeg får angst av å se på deg, vet du. Ja, det holder. Må du ikke overdrive.
2: Det ordner seg.
1: Ja, gjør den og det.
2: Ja, da.
1: Men vi skulle i alle fall takke og bøye oss nærmest over for den gode hilsen vi fikk.
2: Ja, nå blir jeg så, får jeg snue nå, hvor langt ned i støvet.
1: Ja, men du kan få...
2: Nei, jeg trenger ikke den der snotta papiret ditt.
1: Nei, ja.
2: Det er jeg sko hullet her for.
1: Ja, men du kan jo få låne det før hun bruker det.
2: Nei, da vil ikke hun ha det, så jeg tror hun må stå røve.
1: Ja, nå var det sånn, det er rekkel for et lommetørkel, da.
2: Jeg får gå og finne noe papir.
1: Det er jo sånn som jeg mener om jeg har det i dressjakken nå, og så bretter det fint, vet du, sant?
2: Ja, men det passer fint der.
1: Det kan være rødt, og det kan være blått, det er alt dette hvor stressen er, vet du. Kvitt kan det være.
2: Ja.
1: Men du er ikke interessert i noen av de variantene?
2: Jeg vil ha mitt eget.
1: Ja. Da får vi sjekke hørselen på folk, og skal vi ikke gjøre det? At den fungerer, og da skal vi ha en konkurransemelodi. Og da går det ut for at vi må lytte veldig godt til teksten her ifra Olas. For det at vi kommer med spørsmål etterpå når den er ferdig, som har tilknytning til teksten. Så lytt og øre, det må vi ha. Det må du også ha nå, Trulte, sant?
2: Ja.
1: Prøv å fylle med om du virkelig klarer det. Klarer du det?
2: Det spørs, jeg må jobbe også, vet du.
1: At du må?
2: Jeg må jobbe med mange sanger. Jeg må finne, vet du.
1: Åja?
2: Hvis du er fort, da.
1: Nei.
2: Jo.
1: Jeg.
2: Ganske så fort, da.
1: Nei.
2: Ja.
1: Akkurat. Men da får vi i alle fall ta med oss denne melodien her, og så ørene. De må jo bare være lytterøret. Spørsmålet kommer etterpå. Og det er Olas melodien.

Og der var den melodien der ferdig. Og da jo spørsmålet det kommer nå. Her hørte vi rett og slett ifra dansebandet Olas at vi skulle ønske hvor gamle vi var. Og hvor gamle var vi ifølge teksten her til Olas, det lurer vi på. Og har du et forslag på det, ja, det vil du ikke si når vi ringer en til oss og forteller om det. For du blir sannsynligvis siste innringeren sånn på direkten, for jeg ser vi nærmer oss til jo et eller mer raske steg, og da må vi begynne å tenke noen ønskemelodier og det som måtte fylle med. Men før det, som han sa, så må vi jo ha med oss Engelbert Humperdinck og melodien Abba Heitsi, Bombaitsi, Bom Bom. Eller som han egentlig heter da, Georg Arnold Dorsey. Det er jo herremanns navn, hvordan får det til å bli Engelbert Humperdinck? Ja, det er jo sånn som fuglene vet, det vet ikke vi, men melodien er fin. Det synes jeg er julemusikk, men det sier dere ikke til noen.

0: det var jo da rett og slett Abba, heitski, bom, beitski, bom, bom, Engelbert, Humperdinke var jo det. Men det er vel neppe han som ringer nå, er det det? Hallo?
1: Karl Åmer.
0: Det var han, ja, men det liker godt det, så han Engelbert, er det ikke vel det?
1: Ja, jeg glemte et ord før, sa Vakes.
0: Ja, og det ordet det var?
1: T-H-E.
0: T-H-E. Jaha, kanskje det begynner å bli enklere da jeg ser hun jobber på hun der med de blå neglene, vet du, men hun rister vel på hovedet.
1: Ja.
0: Hører du at det skrangler?
1: Ja, jeg er jo på YouTube.
0: Er du på YouTube?
2: Ja.
0: Ja, sier hun. Ja, ja, de blå neglene, de må jo jobbe litt, sant? De må vel.
1: Ja,
0: de
1: må
0: det. Ja.
2: Ja, den
0: er i tilfelle, vil du finne? Nå snakker du med meg selv, da.
2: Nei, jeg fikk æren av å snakke med deg selv. Har du en sang i tilfelle vi ikke finner den du ville ha?
1: Nei, ikke det kjempe nå.
2: Nei. Nei, men da ser vi hva vi finner ut av.
0: Da må du bare
1: den
0: få dette
1: til. Den gamle 72-modellen.
0: Du må ikke gi deg før du klarer dette, om du så skal sitte deg i morgen. Ja, vel, Karl, hvor står det der med deg?
1: Det står godt. Jeg har vært på dans i kveld.
0: Har du? Du har svingt deg da og fått av deg noen kilo med god mat, eller?
1: Svinger, svinger, det kan du si.
0: Ja, ikke sant? Det er jo der det skjer, vet du, på dansen der. Om det er i den der loven der ute, eller hvor er det henne?
1: Det er oppe den haugen bak. Co-op-butikken.
0: Jeg husker før i tiden så var det en love når du kom fra Sande, så var det en love på høyre siden hvor det var noen greier, kan du huske det, eller hvordan ligger man?
1: Nei, det var for langt vekk å kjøre moped så langt.
0: Ja, men det er jo før, det er jo lenge etter moped-tid, og du kjører ikke moped lenger nå, gjør du det?
1: Nei.
0: Nei, for det var meg jeg kjørte bil den gangen, så det kanskje har vært så helt galt. Men det var i lua der, det var noen sånne festligheter i som jeg var på rett som det var.
1: Vet du, jeg var i på Nørsø i lua.
0: Ja vel. Men uansett, det er i alle fall godt å se på å svinge litt på foten, vet du, og få litt...
1: På Støylandsdøen var det vel også i lua?
0: Det var det også, ja.
1: Det var det disse skytterhuset rundt, og det var det også litt av hver.
0: Ja, det var det nok. Det var vel ting og ting som foregår, eller ikke vel? Ja da, så der har du vært i dag og kost deg, og gjerne har vært hatt lotteri også. Har dere det, eller?
1: Ja.
0: Ja, vant du i kveld, eller?
1: Ja, en sekk. Jeg har sagt en sekk potet, men det var ikke en sekk. Det var vel 3-4 kilo, gjennom.
0: Ja, men da har du jo kost deg for en stund, har du ikke vel?
1: Ja, nå er det mitt.
0: Eller jordepple, som man sier på jæren, er det ikke det man sier?
1: Ja, det er eple, ja.
0: Epler, ikke sånne som henger på trær, men som vokser i bakken.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det var jo greit, det var det ikke vel?
1: Ja.
0: Det er godt å ha til middagen, i alle fall hvis de er skikkelig, ja.
1: Ja, det er bare koka de skikkelig, så
0: er
1: de
0: skikkelig. Ja, det er det, ja. Du steiger de ikke i frityr eller noe sånt, skjer det opp og lager pomfri av det, eller et eller annet sånt, noe?
1: Nei.
0: Nei. Ja, på den måten, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er gjerne det tryggeste der fremfor å holde på med den der frityrolje, vet du. Det kan jo være skummelt nok, det tror du ikke.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg. Så det er like greit å kjøpe de ferige, de er ikke så dyre, er de vel? Eller?
1: Ja, det kan nok diskuteres.
0: Ja, 40-50 kroner for en dunk, eller sånn, eller hvordan var det? Ja, alt er jo penger, vet du, i hvert fall når du ikke har det.
1: Ja.
0: Men nå får vi jo glede oss nå til juni, vet du, vi får sånn kjempelønn da, som jeg ser lengsel og smerte frem til det, vet du.
1: Hvilke lønn skulle vi få, vet du, vært enige om det
0: så? Nei, altså, vi kommer jo til, selvfølgelig, til å konkurrere med Jonas, det er jo helt klart.
1: Ja.
0: Han skulle jo få 100, han. Så det kan jo ikke være noe dårligere, det kan ikke være noe dårligere med pensjonisterne, vet du.
1: Det er sånn ikke en promille i gang av 100 000.
0: Hæ?
1: Tror du det? Nei, 10% i et nær.
0: Lever jo i håpet da.
1: 12.000 i år, kan det være det?
0: Ja, men det jo ikke det hundretallet, vet du.
1: Nei.
0: Det var noen forterende greier, det er så trist å sitte neder som bordet hele veien. Jeg liker ikke det der, jeg prøver å jobbe meg oppover, men det nytter ikke, vet du.
1: Så kommer det mer og mer i andre ene, så kommer det bare lenger og lenger nedfører det nederste bord.
0: Ja, vet du hva, hun der greier med de blå neglene, hun fant melodien din.
1: Hun gjorde det?
0: Ja, THE Savage står der. Ung ja. Og bedrette Silla Risp.
1: Ah, ja.
0: Du klarte faktisk ja. Å finne den, var det ikke det du ville ha?
1: Er det to sanger? Jeg vil ha Silarisk, men du kan godt spille Biggie da.
0: Nei, nå har jeg funnet en, har du ikke det? Ja, jeg har funnet det, det Silarisk.
1: Ja, det stod unge bedratt på YouTube, så ok. Men jeg trodde det var to sanger som var på.
0: Nei, du klarte å finne den. Det hjelper med blå negler. Vi må hjem og lakere ja, neglene blå, og hele gjengen må vi ikke vel.
1: Du må stave det rett, og det hjelper vel.
0: Ja, det kan også hjelpe, vet du. Så da ligger vi godt an. Da har vi jo fått den på liste, du store alpaka, sier jeg.
1: Det
0: er
1: flott.
0: Ja, men du må
1: stave... Det er vel 3:30
0: i kveld? Ja, noe sånt, eller ja, sånn 3:45, et eller annet sånt. Det kommer i alle fall rundt der, da, vet du.
1: Ja, det godt.
0: Du legger
1: det... Det
0: er solo står opp,
1: og så er det
0: morgen i. Før, ja, hva tid står solo opp i dag, da? Ja, 4:25 står der.
1: Åja.
0: Høres det greit ut?
1: Ja.
0: Man skal klare det før det.
1: Det går greit.
0: Ja, da har du noen hilsener og det som måtte fylle med.
1: Jeg skal svare på spørsmålet, tror jeg.
0: Ja, kan du ikke bare gjøre det også?
1: Kommer du ikke med 18 år igjen?
0: Det var akkurat det vi skulle gjøre. Hvorfor 18? Jo, for dette du kunne begynne å kjøre bil, vet du. Det var jo kjekt den gangen, var det ikke det?
1: Ja, ikke noen med grås der, ikke for å kjøre.
0: Nei, er du plagte med det?
1: Jeg har vært operert, så det kommer seg nå.
0: Ja, ikke sant? Jeg har vært borte i det. Jeg var jo halvblinde på slutten, men...
1: Jeg kjørte i tjokke skott på slutten.
0: Det var tjokke skott, vet du, og så dårlig av hørsel, vet du. Og da var det hurra hvor det gikk, vet du. Var det ikke vel?
1: Ja.
0: Men nå er alt som eget værre, men jeg synes rett og slett det var vondt, for jeg brukte ikke laser.
1: Åja, nei, det...
0: Jeg hadde,
1: det
0: var ikke stæren,
1: det.
0: Nei, det var selve hovedstæren. Jeg hadde lyst til å bare gå, jeg vet ikke, jeg ikke dette her.
1: Åja.
0: Det var vondt.
1: Ja, ja. Da tenker jeg på noe annet, så kjenner du det ikke.
0: Ja, men det, jeg kjente det.
1: Jeg sa det tenkte på kvinnfolk, da kjente jeg ingenting av
0: det. Åja, var det det du tenkte på, ja?
1: Ja,
0: det hjalp det altså.
1: Det har alltid gjort det når jeg tenker på noe annet, så kjenner jeg ikke det som skjer.
0: Åja, så da er kvinnfolk løsningen altså?
1: Gjerne, du kan bare gjøre en ting om gangen på mannfolk,
0: ja. Nei, hva med kjenner gang to tidligere?
1: Nei, ikke det, for så vidt det er en som jeg.
0: Ok, ja, men da er det en hos meg også.
1: Ja.
0: Da får vi begynne å tenke kvinnfolk, og det er ikke det du sier, for det hjelper med det meste.
1: Ja, da kjenner vi ikke vondt.
0: Da kjenner vi ikke vondt, så da blir vi friske og raske. Ja da, men hilsene, har du noe av det da?
1: Jeg hilser det takk i studiet, alle som hører på en skyld god helg.
0: Den er fin, ja. Og det må du også ha, så må du kose deg og ha det fint.
1: Og så god bedring til Anne-Marie.
0: Ja, det må du ha, for det trenger vi, for nå begynner dette å dra ut, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så det begynner nok å bli rimelig sleten av hele greia, vil jeg nok anta og tro. Så du trenger det. Men da, Carl, da må du ha en flotte helg, og så kommer melodien sånn før soloppgang, var det kjønn for en gang.
1: Ja.
0: Ja, nei, du skal få en lenge for deg, bare spøke med deg. Men det går bra.
1: Ja, nå trodde jeg det.
0: Åja, ja, men det er greit å få en før soloppgang, altså.
1: Ja, så er det
0: meningen. Vi ordner det. Så da har vi det. Da må du ha en herlig helge videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Takk, like så.
0: Ja, fin er den. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo da kveldens siste innringer sånn på direkten, det er sånt, og det var Carl Aamodt, og vi fant melodien han så. Så det er tydelig at det hjelper med blå negler, og det kan vi jo anbefale til både menn og damer. Heretter går det i blått. Og så har vi blå termos også, ja, det er derfor vi fant den. Men vi må ha mer sang og musikk, og da skal vi få Billy McFarland, Teardrops at Midnight. Den jo fin, den liker man.

0: Og det var jo rett og slett Lapplandet. Og den forteller oss at da er vi over i Nattønsket. Og det vil jo si at vi skal spille den musikken som dere har ønsket dere i løpet av kvelden. Og det gjør vi med glede. Og vi håper at dere gleder dere også. Hvor mange melodier har vi å gå gjennom her? 26 pluss.
1: 26.
0: Nå må vi se.
1: Det er 26.
0: Ja, pluss.
1: Nei, det er med alt.
0: Åja, ja, det er 26 melodier, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da er det mange herlige perler, er det ikke det?
1: Møye spennende.
0: Ja, vi gleder oss, gjør vi ikke det?
1: Godt og variert.
0: Godt og variert, ja. Og det gir radioen du lytter på, og så det finner du på FM-båndet her i distriktet i alle fall. Og det er på 106,3. Udover det som er på DAB, vi er på internett. Ja, vi har valgt hvor du kunne ønske deg til, og vi er på TV. Kan du klare å finne G-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø og det som måtte fylle med? Vi er jo overalt.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så da ligger vi godt an.
1: Det gjør vi.
0: Og da må vi jo finne The Boss. Hvem kan det være?
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det må jo være bruseren, må det ikke vel.
1: Ja.
0: Og melodien heter The River.
1: Og det er Bjørn Hagen som ønsker seg den.
0: Se det, da tar vi med oss den. Ja.

0: Og det var Rune Rudberg og gjengen det i Gran Canaria, ja. Da skal vi ha et spørsmål, vi skal jo ha det. Og det skal vel gå innenfor elektronikk, det så mye der. Kanskje har du Samsung-elektronikk hjemme, i form av telefon, kjøleskap, eller hva nå det måtte være. Kanskje vi har det, kanskje ikke. Men vi lurer jo på, hva land er det som har laget Samsung? Det lurer vi på. Og har du et godt forslag der, det har du helt sikkert, så kan du ringe inn til oss da, på 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også, kodeordet, det er jo studio. Og så lag deg et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, send det til 2199. Altså hva land er det som da lager produktet Samsung, det lurer meg på. Og da skal vi videre i lag med Anne Nørsti, jeg tenner et lys, ja.
1: Ja, da er det Anne Rege som vil ha den.
0: Ja.

0: Og der var Dolly Parton ferige.
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Gud, var det fremskritt jeg klarte å stoppe nok denne gangen.
2: Ja, ikke det? Du lærer.
0: Ja, vi lærer så lenge vi lever, er det ikke det de sier?
2: Jo, det stemmer det.
0: Ja. Og da

0: Så, vi har fått melding også her. Sissel Jensen, ja. hun skriver selvfølgelig. Hei, Alf og Tone. Jeg har vært forhindret å høre på dere i det siste. Men fikk med meg en historie med flue. Så her kommer det en limerik på tampen om flue. Ønsker dere fortsatt fin sending. Hilser til alle. En flue som kommer fra Bryne til Gjerav, noen kommer hun til syne. Hun surrer rundt Tone i studio i zone, så Tone har latter seg tyne. Med vennlig hilsen, Sissel Jensen.
1: Det var jo koseligt.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Og så håper jeg at hun ble stolt over mitt lille limerik-forsøk også.
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Ja, vi håper på det. Men så var det jo Anette Sagen, ja, hva idrett hun bedrev i sin tid.
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Det var det samme som Bjørn Virkula, hva var det han holdt på med?
1: Nå spør du godt.
0: Ja, jeg tror jeg har hørt om Bjørn Virkula.
1: Jeg kan ikke sport.
0: Ikke jeg heller, men jeg kan om han.
1: Nei, men du er fasiten, du.
0: Ja, men alle har hørt om han.
1: Nei.
0: Nei vel.
1: Dessverre.
0: Du visste ikke at kongen heller drev med skihopping, men han ramlet over et par ganger. Men...
1: jeg vet at kongen er glad i sport.
0: Ja, men han er Olav.
1: Ja, ja.
0: Han har drevet litt med skisport.
1: Og da lærte jeg noe nytt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det er flott da.
0: Han hoppet jo i full uniform også, han var, så var vel kadett på den tiden der.
1: Jaha.
0: Ja, det var før de begynte å såle på å sy på de buksene, vet du, alt det der greiene.
1: ja.
0: Mm-hmm. Men det var i alle fall det hun var en mester i sin tid, og Anette Sagen fra Nordland. Hun var en skihopper av de store kvinnelige sådan.
1: Mhm.
0: Og da håper vi at Gunvor Klungtveit er med oss midt i natten. Er du det, Gunvor? Rekk opp hånda hvis du er der. Ja, der ser vi nå. For nå er turen din. Og da var det Espen Hagen Olsen. Lurer på, var ikke det han vokalisten i Olivers da?
1: Må ikke du spørre meg om sånne ting ikke jeg vet?
0: Jo, han er nye altså.
1: Ja, det kan godt være. Skal jeg finne ut av det?
0: Ja, gjør det, for jeg tror det var han.
1: Skal sjekke opp i det.
0: Men her synger han i alle fall et dagdriver viser om.